sara kwela na late warase metimo sokotizanya na betela gina beika na ndo da fonon de kiluka